Sitta där vid Sivan och Chima och Gina. Bunkit till Kassina. Pardo, pardo, kikido, kej. Alla sitta där vid Sivan och Chima och Gina. Bunkit till Kassina. Pardo, pardo, kikido, kej.